Koe koe ji dat nāris nō I nō tiāsh tamata pinyo ka hata o nī jū I dat matakosh pa nī huās ta pēgan ja. O nā, o nā rafshita ngā playlist mō kē hāwe tāk mā nō nō mō. O nā, bon après-midi ji dat nō. Mā.